Smilja Mitarska, počitovani slušatelji, in izinjujoč prekrasen glas Momenska kletva. Ajde, uslušnjim i dobri stavreski, pijan idam od grada. Dobri, dobri.

Ja, prekrasen glas, Blagica Kaljeva Souzi, nemam pesme od Pena na Folk Festivalandu od 26. I evo kje slušni me i Aneta Ljumakovska Jane, DNF i Aneta Bent. Ajde da ga slušnime.